0: Hama kashawarun timan raskalange gina ginaim faafa fussawa rahim vanta raskalange kamga timan raskalange alutakunna kaleg faanu khabar divvashe
1: wa anna azabi huwa al'azabul alim
0: adi hama kashawarun timan raskalange azab ei vein denivi azab kamav visme
1: وَنَبِّئْهُمْ عَنْ ضَيْفِ إِبْرَاهِيمَ
0: ادي ابراهيم گفانو گه مهمانون گه واهکا خلے گفانو اورنا کیا دباشه

تیمم مسکل وی ہندو تی بامی ہم افاور کم گا خبر تیمن نائد دنی ہی افاور کم گا خبر تی بامی ہم تی دنی فہے کن کم گا واہ کنگ ہی

السلام علیکم نوادیه کے میگا ہرٹس دی وی ایف ایم اڈوم دای میہا فرانتہ کا ورن اوفا وری ور پانچ وری وقت کولکنگ ایدمون ایم ایف ایس میسلز لائن میہفتا گس می بدل کری آشیتا می منیفیفم کے دائرہ کے ایم ایف او کے خبرہ معلومات بفنا ہمے کینستینما خاص کون اور می کری کیندا شوئی میہفتا کے می شوگا